0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne otputovao u pastoralni posjet Paviji i gradiću Sant'Angelo Lodigiano. Sreća ne proizlazi iz društvenih mreža, nego iz susreta s Bogom, istaknuo je papa u poruci upućenoj mladima okupljenima u Sjedinjenim Američkim Državama na već tradicionalnim ljetnim konferencijama. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne u 13 sati s Vatikanskog uzletišta za helikopter otputovao u Paviju, grad južno od Milana, a potom u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje dan provodi u pastoralnom posjetu raznim stvarnostima u toj biskupiji. Po dolasku u Paviju posjetio je Nacionalni centar za onkološku hadronsku terapiju, neprofitnu zakladu koja je svjetski lider u liječenju raka, u kojemu se susreo s menadžerima, medicinskim osobljem i nekoliko djece koja su na liječenju zajedno s njihovim roditeljima. Sveti otac potom pošao u baziliku San Pietro in Ciel d'Oro, gdje se susreo s biskupima, svećenicima, Bogu posvećenim osobama i trajnim đakonima, predvodio liturgiju riječi te častio relikvije hiponskog biskupa. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom, u homilije najprije rekao da crkva u Paviji može biti živa crkva samo ako ostane sjedinjena s Kristom, živim kamenom koji su ljudi odbacili, a Bog izabrao. Krist je temelj duhovne građevine, on je ugaoni kamen postavljen kao osnova našega crkvenog hoda, pastoralnog djelovanja i evangelizacije, istaknuo je Sveti Otac. Biti izgrađeni i graditi u Kristu čuva nas od opasnosti da budemo zabrinuti za sporedne stvari, možda i dobre, ali koje nisu bitne, napomenuo je. Čuva nas također od rizika da u različitim aktivnostima i obvezama u župnim zajednicama i u životu biskupije naše djelovanje postane nedosljedno, usmjereno isključivo na nas same i na naše vlastite napore. Rimski biskup stoga dodao:
1: Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unico.
0: Budući da je Krist središte, svi crpimo iz toga jedinog izvora i podvrgavamo svoje zalaganje razlučivanju koje proizlazi iz njegove svjetlosti i njegove riječi. Tada gradimo crkvu koja hodi zajedno, sposobno obnavljati se bez podjela, u kojoj se svi prepoznaju kao braća i radosno rade u službi Kraljevstva Božjega. Petrov je nasljednik stoga napomenuo da je u tom procesu potrebno usredotočiti se na ono bitno, a to ponekad podrazumijeva odreći se nekih struktura i sigurnosti iz prošlosti. Pritom se osobito obratio svećenicima, potičući ih na obnavljanje odnosa s gospodinom, bratstva i pastoralnog djelovanja s laicima, dok je redovnice i redovnike potaknuo na dijeljenje primljenih darova kako s drugim redovničkim zajednicama, tako i s mjesnom crkvom. Papa Lav se potom osvrnuo na današnje izazove koji se tiču prenošenja vjere i vjerske prakse. U vremenu kada se čini da su mnogi ljudi izgubili duhovni ukus ili iz različitih razloga više ne uspijevaju prepoznati privlačnost kršćanske vjere za svoj život, pozvani smo prije svega radosno navještati evanđelje, odnosno samoga Isusa Krista, koji otkriva ljepotu vjere za naš život i za naše društvo, istaknuo je papa te dodao:
1: C'è sempre più bisogno oggi.
0: Danas je više nego ikada potrebno pratiti ljude na putu otkrivanja ili ponovnog otkrivanja vjere. Zato treba navještati samu srž evanđelja, to jest Isusa, koji nam u svojem utjelovljenju, smrti i uskrsnuću objavljuje otajstvo Boga, a istodobno i otajstvo nas samih. U tom nas kontekstu Sveti Augustin svojom misli, duhovnosti i obraćenjem podsjeća na vrijednost i važnost unutarnjeg života u kojem prebiva istina, napomenuo je papa, te stoga potaknuo prisutne da usred užurbanosti i raspršenosti svakodnevnog života pružaju dosljedno i gorljivo svjedočanstvo vjere prožeto molitvom i služenjem bližnjima. Kao živo kamenje, pozvani smo biti crkva čvrsto ukorijenjena u svom okruženju, istaknuo je. Crkva koja hodi usred napora i nada ljudi, sposobna slušati i pratiti, njegujući odnose s obiteljima, s onima koji se pripremaju za primanje sakramenata, kao i s onima koji se samo povremeno približavaju crkvi ili su pak daleko od života vjere. Papa je također istaknuo važnost sveučilišnog pastorala i dijaloga sa svijetom kulture, te potaknuo na daljnje prihvaćanje sinodskog stila u životu zajednice, povezujući tradicionalni hod župa s novim inicijativama evangelizacije, učeći hoditi zajedno u zajedničkom razlučivanju i osmišljavanju zajedničkih projekata, njegujući bratstvo i promičući suodgovornost. Postati instrumenti mira, donoseći ga našim obiteljima, našim zajednicama, našim zemljama i cijelom svijetu, poticaj koji je Papa Lav XIV. Uputio mladima okupljenima na raznim lokacijama Sjedinjenih Američkih Država povodom Steubenville ljetnih konferencija mladih. U prigodi 50. obljetnice tog događaja koji organizira Franjevačko sveučilište u Steubenville u Ohaju i 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, Papa je svoju videoporuku, emitiranu sinoć, započeo razmišljanjem o siromahu iz Asiza. Bilo bi prikladno razmisliti o poruci koju bi Sveti Franjo mogao dati mladima danas, kaže Papa, te zamišlja kako bi nam mogao govoriti o mnogo stvari, ali posebno o istinskom miru i savršenoj radosti, temama koje su bile važan dio njegova života. Tko god je u 13. stoljeću sreo Svetoga Franju na ulicama Asiza, vidio bi čovjeka s mirnim osmijehom punim ljubavi, kako izgovara pozdrav, mir i dobro, izražavajući jednu od želja koje je imao u svom srcu, kaže Papa, te dodaje. I mi se možemo upitati, želim li istinski mir onima koji dolaze u kontakt sa mnom? Postupam li s drugima na način kojim donosi mir? Nije uvijek lako, napominje Papa Lav XIV. Događa se i da naše ponašanje izaziva, čak i kod onih koje volimo, frustraciju i sukob, a ne mir. Međutim, valja imati na umu da je Sveti Franjo uspio sijati mir ne vlastitim naporima, nego zato što je u sebi posjedovao izvor istinskoga mira. Mir je Božji dar, čiji instrumenti trebamo postati u svakoj sferi života, ističe Papa, te se potom, uz autentični mir, osvrće na još jednu karakteristiku Svetoga Franje, na savršenu radost. Sveti Franjo bio je poznati kao posebno radosna osoba, radovao se ljepoti stvorenoga svijeta, Božjoj beskonačnoj dobroti i milosrđu te obraćenju grešnika. Ipak, savršena radost kako je shvaćao asiški siromah mogla bi iznenaditi, nastavlja Papa, prepričavajući kako je jednom, vraćajući se u Asiz, svetac nabrajao bratu Leonu, jednom od prvih članova Franjevačkog reda, niz stvari koje su na izgled dobre, ali koje ne vode do savršene radosti. Kad ga je subrat upitao gdje se može pronaći savršena radost, Franjo je opisao tragičnu situaciju koja uključuje patnju zbog hladnoće, gladi i odbacivanja, suprotno od onoga što bi se očekivalo, te dodao da se ona nalazi ako se te teškoće prihvate strpljivo, bez prigovora i s ljubavlju prema Bogu. Zapravo, objašnjava Papa, radost o kojoj je govorio Sveti Franjo ne može se pronaći putem elektroničkih uređaja, provodeći sate pred ekranom ili beskrajnim svakodnevnim pregledavanjem društvenih mreža. Štoviše, to su aktivnosti koje troše dragocjeno vrijeme koje bi se inače moglo iskoristiti za trenutke tihe molitve, njegovanje istinskih prijateljstava, kvalitetno provođenje vremena s obitelji, za učenje o vjeri, studiranje ili bavljenje sportom. Istodobno, radost nikada ne treba tražiti kroz uporabu droga, zloporabu alkohola, promiskuitet, površne odnose, obsesiju vlastitim izgledom ili bilo koju drugu vrstu štetnoga ponašanja. Iznenađujuće, ne može se pronaći ni u dobrima poput bogatstva, ljepote, slave, pa čak ni zdravlja, jer ćemo jednoga dana sve to ostaviti za sebe, dodaje Papa te ističe.
1: Only the love of God.
0: Samo nam Božja ljubav može dati istinsku i savršenu radost. Ako smo duboko uvjereni da Bog brine o nama kao o svojoj voljenoj djeci, nećemo biti zbunjeni ili obeshrabreni čak ni u teškim situacijama. Ako njegujete s njim odnos povjerenja kroz redovitu molitvu, kroz primanje sakramenata, ako se prepustite u njegove ruke, tada će tjeskoba ili tuga i usamljenost nestati, dok će vas njegova milost ispuniti, a njegova ljubav rasplamsati vaše srce, ističe Papa te pritom dodaje. Poruka je Svetoga Franje, a i moja, jednostavna. Istinski mir i savršena radost, Božji su darovi koji dolaze kada se otvorimo njemu i pouzdajemo u njegovu moć da nas promijeni. U zamjenu za tako veliku ljubav moguće je dati sebe, jer su potrebni misionari koji donose riječ onima koji ju ne poznaju, sveti muškarci i žene koji osnivaju brižne katoličke obitelji, svećenici koji su duhovni oci i služitelji sakramenata, kao i redovnici i redovnice koji su svjedoci istinske radosti, kaže Papa Lav, te potiče sve da slijede svoj poziv, ne udaljavajući se zbog straha i razgovarajući o tomu s nekim od povjerenja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić.
2: Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, draga braćo i sestre, blagoslovljen vam dan Gospodnji. Današnje evanđelje dio je Isusova govora apostolima prije nego što ih šalje u poslanje. Priprema ih za neizbježne progone i protivljenja koja će susretati, ali ih istodobno hrabri pozivom na neustrašivost i potpuno pouzdanje u Božju providnost. Isus započinje riječima "Ne bojte se ljudi". U ljudskim srcima često se kriju različite zle nakane i nepravde, no zlo nema zadnju riječ. Ono je prolazno i jednoga će dana biti potpuno razotkriveno pred Božjim sudom. Ono što je Isus poučavao u uskom krugu svojih učenika, sada treba biti navješteno javno, na svjetlu, s krovova. Evanđelje nije poruka koja se skriva, nego radosna vijest koja je namijenjena svima. Nadalje, Isus upozorava da postoje oni koji mogu ubiti tijelo, ali nemaju vlast nad čovjekovom vječnom srećom. Ne obećava svojim učenicima izbavljenje od tjelesne smrti, nego ih poučava da ju ne promatraju kao najveće zlo. Postoji nešto mnogo vrijednije od zemaljskoga života, a to je zajedništvo s Bogom koje traje u vječnosti. Zato Isus poziva da se čovjek ne boji ljudi, nego da pazi kako ne bi izgubio svoju dušu. Treba se bojati jedino onoga što čovjeka može udaljiti od Boga i njegove ljubavi. Živjeti u strahu Božijem ne znači bojati se Boga kao strogoga suca, nego usmjeriti svoj život prema njemu, te živjeti u trajnom odnosu iskrene vjere, ljubavi i povjerenja. Takav život vodi prema vječnom zajedništvu i sreći s Gospodinom. Kršćansko poslanje nije poslanje straha, nego poslanje ljubavi. Pozvani smo sijati sjeme Božje riječi kako bi se i drugi mogli hraniti istinom evanđelja i pronaći put prema spasanju. Kako bi dodatno učvrstio povjerenje svojih učenika, Isus podsjeća na Božju brižnost. Ako Bog brine o malenim vrapcima, koliko će se više brinuti za čovjeka koji je stvoren na njegovu sliku? Ako poznaje i broj vlasi na našoj glavi, to znači da nas poznaje u dubini našega bića sa svim našim mislima, brigama, radostima i nadama. Niti jedan trenutak našega života nije izvan njegova pogleda i njegove ljubavi. Braćo i sestre, živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Upravo zato Isusove riječi danas imaju posebnu snagu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti. Tko svoje povjerenje stavlja u Gospodina, otkriva da je upravo u njemu jedina trajna sigurnost i izvor istinske slobode.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. U podnevnom je nagovoru Papalav 14. potaknuo vjernike da nastave svima prenositi Kristovu poruku nade, ljubavi i mira. Ne okrećite se na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost, potaknuo je Papa spominjući jučer proslavljeni svjetski dan izbjeglica. Crkva treba razmišljati i raditi na slojevitom migracijskom fenomenu, napomenuo je pak Papa jučer tijekom apostolskog pohoda Paviji i Sant'Angelo Lodigianu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Ivanu Krstitelju i njegove svetkovini. Razmišljajući u današnjem nedjeljnom podnevnom nagovoru o odlomku iz Matejeva evanđelja koji govori o Isusu koji šalje svoje učenike u misiju, Papalav 14. se usredotočio na Gospodinov poziv da se na svjetlo iznese ono što je prvo primljeno u intimnosti srca. Napomenuo je da istinska evangelizacija ne proizlazi iz strategije ili tehnika, nego iz osobnoga susreta s Kristom koji je jedinstven za svakoga, a koji se njeguje u molitvi, tišini i kontemplaciji. Rimski je biskup, nadovezujući se na svoju nedavno objavljenu encikliku, podsjetio da nije moguće svjedočiti nešto što nismo osobno iskusili, samo na temelju onoga što smo čuli, te objasnio.
1: La forza dell'apostolato, infatti,
0: snaga apostolata se naime izvan tehnika i sredstava temelji na djelovanju Duha Svetoga u nama i na autentičnosti našega odgovora. Potom se osvrnuo na integraciju vjere i života. Svjedočanstvo je neizbježan plod stalne njege temeljene na odnosu s Bogom. To nas sve više čini ljudima čvrste i svjesne vjere, istaknuo je, te tako vjerodostojnim i slobodnim apostolima, muškarcima i ženama sposobnima odražavati svjetlo evanđelja u svakom okruženju i u svakoj situaciji u životu, kao i svjedočiti o njemu i tamo gdje se njegova vrijednost ne shvaća ili ne prihvaća. Pritom je dodao, ne smijemo misliti da je kontemplacija neko isključivo iskustvo rezervirano za neke svece ili redovnike i pustinjake. Svi to možemo činiti nastojeći izdvojiti usred obveza svakodnevnog života trenutke tišine u kojima možemo biti u tišini pred Bogom.
1: Momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio.
0: Na kraju, Papalav 14. se prisjetio teškog života prvih kršćanskih zajednica, te citirao riječi svojega prethodnika Pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium. Tako je potaknuo da na mržnju odgovorimo ljubavlju, na oholost blagošću, a na obeshrabrenost ustrajnošću, tamo gdje se evanđelje čini nezgodno. Davna neprijateljstva i progoni primijetio je i danas se ponovno pojavljuju na raznim mjestima. Kada se suočimo s iskušenjem da se obeshrabrimo i dopustimo da nas vlada umor ili strah, rješenje je uvijek isto. Potrebno je da svoju vjeru i svoje poslanje ukorijenimo u intenzivnom odnosu s njim, objasnio je te istaknuo. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo svima, u svakoj okolnosti, prenositi njegovu poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to toliko potrebno.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca.
0: Nitko se ne može okrenuti na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost. Apel je za prihvat koji donosi mir, dostojanstvo i povjerenje u budućnost, koji je danas uputio Papalav 14. s Trga Svetoga Petra. Podsjećajući na 75. svjetski dan izbjeglica koji je proslavljen jučer, a koji su Ujedinjeni narodi potaknuli na obljetnicu Konvencije o statusu izbjeglica objavljene radi zaštite onih koji su progonjeni i prisiljeni napustiti svoju domovinu, Papalav 14. je izrazio nadu da će duh koji je vodio njezino sastavljanje nastaviti i danas prosvjetljivati savjest vođa naroda, te dodao. Potičem sve da prime one koji su žrtve progona kako bi mogli živjeti u miru, dostojanstveno te s nadom gledati u budućnost. Dodajmo kako se u izvještaju o globalnim trendovima za 2025. godinu UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice, procjenjuje da je 117,8 milijuna ljudi, odnosno jedna osoba od 70 u svijetu, bilo prisiljeno bježati od sukoba, nasilja i progona. Od toga djeca čine 38%. Među brojnim vjernicima okupljenima na Trgu Svetoga Petra bili su i članovi Međunarodnog katoličko-pentekostnog dijaloga osnovanoga u svrhu promicanja uzajamnog poštovanja i razumijevanja u pitanjima vjerske prakse između Katoličke crkve i Pentekostne crkve. Pozdravljajući ih na engleskom jeziku, papa je podsjetio da crkva vjeruje dok moli, te istaknuo kako je razmišljanje o načelu lex orandi, lex credendi posebno važno u današnje vrijeme. Papa je također zajamčio svoje molitve za sedmero mladih ljudi koji su u prošloga ponedjeljka izgubili život u prometnoj nesreći u Brazilu. Mladići su bili članovi košarkaške ekipe i vraćali su se kući autobusom nakon što su osvojili turnir u svojoj kategoriji. Papa Lav XIV. Se jučer, nakon pastoralnog posjeta Paviji, uputio je u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje se u bazilici posvećene svetom Antonu Opatu i svetoj Franceschi Saverio Cabrini čuva relikvija srca te svetice, zaštitnice migranata, koja je liječila traume brojnih migranata koji su u Sjedinjenim Američkim Državama tražili bolji život. To je poslanje ostvarivala povezujući kontemplaciju i djelovanje sve do svoje smrti u Chicagu, rodnom gradu Pape Lava. Nakon čašćenja njezinih relikvija u spomenutoj bazilici, Sveti Otac u govoru napomenuo kako je trebala odlučiti koje će poslanje imati njezin redovnički institut, odnosno Družba misionarki Presvetoga srca Isusova, te željela da joj u tomu pomogne tadašnji Papa Lav XIII. Tako je nastalo njezino služenje tisućama talijanskih iseljenika u Americi. Odrekla se sna da ode u Kinu, po uzoru na svetoga Franju Ksaverskoga, kako bi ostvarila svoje poslanje tamo gdje u tom trenutku potreba bila najveća, istaknuo je papa te dodao.
1: Se guardiamo al mondo di oggi,
0: ako pogledamo današnji svijet, što možemo reći? Taj znak, odnosno migracijski fenomen, ušao je u drugčiju, zasigurno složeniju fazu, ali ništa manje sposobnu potaknuti crkvu na razmišljanje i djelovanje. Citirajući encikliku pape Franje Dilexit Nos o ljudskoj i božanskoj ljubavi Kristova srca, Petrov je nasljednik rekao da je to otajstvo beskrajne ljubavi bilo istinska pokretačka snaga života svete Franceske Cabrini, kao i svega što je ostvarila, te načina na koji je to činila. Sam je Papa Lav u apostolskoj pobudnici Dilexi Te o ljubavi prema siromašnima istaknuo tu sveticu kao uzor ljubavi koja se očituje u praćenju migranata.
1: Il suo cuore materno, che non si dava.
0: Njezino majčinsko srce koje nije mirovalo dopiralo je do iseljenika gdje god se oni nalazili, u sirotinskim nastambama, zatvorima i rudnicima. Sama je zapisala, nijedan posao neće biti pretežak, nijedna zemlja predaleka, nijedna osoba previše ranjena za ljubav srca Isusova i za sve one koji su pozvani biti nositelji Kristove ljubavi u svijetu. Rimski biskup, osim redovnica, potaknuo mlade da upoznaju svetu Francesku Saverio Cabrini, da dopuste da ih osvoje njezini spisi i životna priča uronjena u ljubav srca Kristova, koja joj je davala izvanrednu radnu sposobnost i snagu duha, sažete u riječima svetoga Pavla koje je odabrala za svoju službu. Sve mogu u onome koji me jača. Stoga je Papa Lav XIV. Govor završio riječima. Neka vam svojim primjerom i zagovorom sveta Francesca Cabrini pomogne da budete zaljubljeni u Krista, svjedoci njegova evanđelja djelotvornim i velikodušnim stilom života u službi najsiromašnijih. Neka vam pomogne živjeti stvarnu sinodalnost u zajedničkom hodu i težnji prema svetosti u raznolikosti darova i službi. O svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini govori Marito Mihovi Letica.
2: Približavamo se svetkovini Ivana Krstitelja, a on je istiniti glas Božji koji i nama, u pustinji današnjega svijeta udaljena od Boga, dovikuje uvijek aktualnu radosnu vijest izrečenu Izaijinim riječima: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. A evanđelist Ivan na početku proslova svojeg evanđelja govori o Ivanu Krstitelju ponajvećma kao o navjestitelju Mesije, Krista, koji je preegzistentna riječ Božja. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo, svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. Ivan Krstitelj svjedok je Isusa Mesije i njegov prethodnik. Često ga nazivaju, osobito u istočnim kršćanskim crkvama, Ivan Preteča. On je rođen svega nekoliko mjeseci prije svojega rođaka Isusa. Ivanovo je rođenje plod osobite milosti. Njegova majka Elizabeta bijaše jedna od kćeri Aronovih, a otac mu Zaharija svećenik iz razreda Abijina. Elizabeta i Zaharija oboje u poodmaklim godinama nisu se više nadali da bi mogli biti roditelji. To nas podsjeća na brojne slučajeve u Starome Zavjetu, od kojih je najpoznatiji onaj Sare i Abrahama. Njima je, premda već bijahu starci, Jahve podario sina Izaka. Tako je Bog, kojemu ništa nije nemoguće, opet čudesno intervenirao i Elizabeta je rodila Ivana. Odrastavši, Ivan Krstitelj djelovao je u judejskoj pustinji, krštavao, pozivao na obraćenje u duhu apokaliptičkih i mesijanskih starozavjetnih proroka, navješćivao evanđelje i kraljevstvo Božje. K tomu je razotkrio moralnu iskvarenost i političku korupciju kralja Heroda. Zato je Ivan Krstitelj utamničen i nakon toga mu je odrubljena glava. Ivan Krstitelj na posve osobit način povezuje stari i novi zavjet. Dohodeći iz starozavjetne tradicije, navijestio je evanđelje, kraljevstvo Božje, dolazak onoga koji će u otkrivenju reći: evo, sve činim novo. Neće biti suvišno podsjetiti da riječ evanđelje doslovno znači radosna vijest. A svaka vijest treba ispunjavati dva osnovna uvjeta. Prvo, da je nova, svježa i aktualna, upućena suvremenom u čovjeku. Drugo, da je istinita, jer neistina ne može biti vijest, nego obmana, dezinformacija. Stoga treba razumjeti da je Ivan Krstitelj glas koji i nama dovikuje iz pustinje današnjega od Boga udaljena svijeta i Izajine riječi: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Zanimljivo je da se svetomu Ivanu Krstitelju uz Isusa i blaženu djevicu Mariju jedinom u katoličkom kalendaru slavi zemaljski rođendan, i to dana 24. lipnja. Takva je čast posve u skladu s Isusovim riječima da među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. Usto treba reći da se Ivanovo mučeništvo obilježava 29. kolovoza. Dan rođenja Ivana Krstitelja, Ivanje, zovemo i ljetni Božić. Vrijeme je to ljetnoga suncostaja koji dolazi 6 mjeseci nakon Božića, s kojim pak povezujemo zimski suncostaj. Uoči svetkovine Ivana Krstitelja pale se ivanjski krijesovi, a taj običaj seže u predkršćanska vremena. Ivanje je svetkovina povezana sa žetvenim običajima i početkom ljeta, kada je najduže danje svjetlo. Ali svjetlost krijesova u ivanjskoj noći valja ponajprije gledati i razumijevati pod kristološkim vidikom. U skladu s riječima evanđelista Ivana o Ivanu Krstitelju: ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. U podnevnom je nagovoru Papalav 14. potaknuo vjernike da nastave svima prenositi Kristovu poruku nade, ljubavi i mira. Ne okrećite se na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost, potaknuo je Papa spominjući jučer proslavljeni svjetski dan izbjeglica. Crkva treba razmišljati i raditi na slojevitom migracijskom fenomenu, napomenuo je pak Papa jučer tijekom apostolskog pohoda Paviji i Sant'Angelo Lodigianu. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini. Razmišljajući u današnjem nedjeljnom podnevnom nagovoru o odlomku iz Matejeva evanđelja koji govori o Isusu koji šalje svoje učenike u misiju, Papalav 14. se usredotočio na Gospodinov poziv da se na svjetlo iznese ono što je prvo primljeno u intimnosti srca. Napomenuo je da istinska evangelizacija ne proizlazi iz strategije ili tehnika, nego iz osobnoga susreta s Kristom koji je jedinstven za svakoga, a koji se njeguje u molitvi, tišini i kontemplaciji. Rimski je biskup, nadovezujući se na svoju nedavno objavljenu encikliku, podsjetio da nije moguće svjedočiti nešto što nismo osobno iskusili, samo na temelju onoga što smo čuli, te objasnio.
1: La forza dell'apostolato, infatti,
0: snaga apostolata se naime, izvan tehnika i sredstava, temelji na djelovanju Duha Svetoga u nama i na autentičnosti našega odgovora. Potom se osvrnuo na integraciju vjere i života. Svjedočanstvo je neizbježan plod stalne njege temeljene na odnosu s Bogom. To nas sve više čini ljudima čvrste i svjesne vjere, istaknuo je, te tako vjerodostojnim i slobodnim apostolima, muškarcima i ženama sposobnima odražavati svjetlo evanđelja u svakom okruženju i u svakoj situaciji u životu, kao i svjedočiti o njemu i tamo gdje se njegova vrijednost ne shvaća ili ne prihvaća. Pritom je dodao, ne smijemo misliti da je kontemplacija neko isključivo iskustvo rezervirano za neke svece ili redovnike i pustinjake. Svi to možemo činiti nastojeći izdvojiti usred obveza svakodnevnog života trenutke tišine u kojima možemo biti u tišini pred Bogom.
1: Momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio.
0: Na kraju, Papalav 14. se prisjetio teškog života prvih kršćanskih zajednica, te citirao riječi svojega prethodnika Pape Franje iz apostolske pobudnice Evangelii Gaudium. Tako je potaknuo da na mržnju odgovorimo ljubavlju, na oholost blagošću, a na obeshrabrenost ustrajnošću, tamo gdje se evanđelje čini nezgodno. Davna neprijateljstva i progoni primijetio je i danas se ponovno pojavljuju na raznim mjestima. Kada se suočimo s iskušenjem da se obeshrabrimo i dopustimo da nas vlada umor ili strah, rješenje je uvijek isto. Potrebno je da svoju vjeru i svoje poslanje ukorijenimo u intenzivnom odnosu s njim, objasnio je te istaknuo. To nam daje snagu da ne odustanemo i da nastavimo svima, u svakoj okolnosti, prenositi njegovu poruku nade, ljubavi i mira. Svijetu je to toliko potrebno.
1: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca.
0: Nitko se ne može okrenuti na drugu stranu pred onima koji traže zaštitu i sigurnost. Apel je za prihvat koji donosi mir, dostojanstvo i povjerenje u budućnost, koji je danas uputio Papalav 14. iz Trga Svetoga Petra. Podsjećajući na 75. svjetski dan izbjeglica koji je proslavljen jučer, a koji su Ujedinjeni narodi potaknuli na obljetnicu Konvencije o statusu izbjeglica objavljene radi zaštite onih koji su progonjeni i prisiljeni napustiti svoju domovinu, Papalav 14. je izrazio nadu da će duh koji je vodio njezino sastavljanje nastaviti i danas prosvjetljivati savjest vođa naroda, te dodao. Potičem sve da prime one koji su žrtve progona kako bi mogli živjeti u miru, dostojanstveno te s nadom gledati u budućnost. Dodajmo kako se u izvještaju o globalnim trendovima za 2025. godinu UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice, procjenjuje da je 117,8 milijuna ljudi, odnosno jedna osoba od 70 u svijetu, bilo prisiljeno bježati od sukoba, nasilja i progona. Od toga djeca čine 38%. Među brojnim vjernicima okupljenima na Trgu Svetoga Petra bili su i članovi Međunarodnog katoličko-pentekostnog dijaloga osnovanoga u svrhu promicanja uzajamnog poštovanja i razumijevanja u pitanjima vjerske prakse između Katoličke crkve i Pentekostne crkve. Pozdravljajući ih na engleskom jeziku, papa je podsjetio da crkva vjeruje dok moli, te istaknuo kako je razmišljanje o načelu lex orandi, lex credendi posebno važno u današnje vrijeme. Papa je također zajamčio svoje molitve za sedmero mladih ljudi koji su u prošloga ponedjeljka izgubili život u prometnoj nesreći u Brazilu. Mladići su bili članovi košarkaške ekipe i vraćali su se kući autobusom nakon što su osvojili turnir u svojoj kategoriji. Papa Lav XIV. Se jučer, nakon pastoralnog posjeta Paviji, uputio je u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje se u bazilici posvećene svetom Antonu Opatu i svetoj Franceschi Saverio Cabrini čuva relikvija srca te svetice, zaštitnice migranata, koja je liječila traume brojnih migranata koji su u Sjedinjenim Američkim Državama tražili bolji život. To je poslanje ostvarivala povezujući kontemplaciju i djelovanje sve do svoje smrti u Chicagu, rodnom gradu Pape Lava. Nakon čašćenja njezinih relikvija u spomenutoj bazilici, Sveti Otac u govoru napomenuo kako je trebala odlučiti koje će poslanje imati njezin redovnički institut, odnosno Družba misionarki Presvetoga srca Isusova, te željela da joj u tomu pomogne tadašnji Papa Lav XIII. Tako je nastalo njezino služenje tisućama talijanskih iseljenika u Americi. Odrekla se sna da ode u Kinu po uzoru na svetoga Franju Ksaverskoga kako bi ostvarila svoje poslanje tamo gdje u tom trenutku potreba bila najveća, istaknuo je papa te dodao.
1: Se guardiamo al mondo di oggi,
0: ako pogledamo današnji svijet, što možemo reći? Taj znak, odnosno migracijski fenomen, ušao je u drugčiju, zasigurno složeniju fazu, ali ništa manje sposobnu potaknuti crkvu na razmišljanje i djelovanje. Citirajući encikliku pape Franje Dilexit Nos o ljudskoj i božanskoj ljubavi Kristova srca, Petrov je nasljednik rekao da je to tajstvo beskrajne ljubavi bilo istinska pokretačka snaga života svete Franceske Cabrini, kao i svega što je ostvarila, te načina na koji je to činila. Sam je Papa Lav u apostolskoj pobudnici Dilexi Te o ljubavi prema siromašnima istaknuo tu sveticu kao uzor ljubavi koja se očituje u praćenju migranata.
1: Il suo cuore materno, che non si dava
0: njezino majčinsko srce koje nije mirovalo, dopiralo je do iseljenika gdje god se oni nalazili, u sirotinskim nastambama, zatvorima i rudnicima. Sama je zapisala, nijedan posao neće biti pretežak, nijedna zemlja predaleka, nijedna osoba previše ranjena za ljubav srca Isusova i za sve one koji su pozvani biti nositelji Kristove ljubavi u svijetu. Rimski biskup, osim redovnica, potaknuo mlade da upoznaju svetu Francesku Saverio Cabrini, da dopuste da ih osvoje njezini spisi i životna priča uronjena u ljubav srca Kristova, koja joj je davala izvanrednu radnu sposobnost i snagu duha, sažete u riječima svetoga Pavla koje je odabrala za svoju službu. Sve mogu u onome koji me jača. Stoga je Papa Lav XIV. Govor završio riječima. Neka vam svojim primjerom i zagovorom sveta Francesca Cabrini pomogne da budete zaljubljeni u Krista, svjedoci njegova evanđelja djelotvornim i velikodušnim stilom života u službi najsiromašnijih. Neka vam pomogne živjeti stvarnu sinodalnost u zajedničkom hodu i težnji prema svetosti u raznolikosti darova i službi. O svetom Ivanu Krstitelju i njegovoj svetkovini govori Marito Mihovi Letica.
2: Približavamo se svetkovini Ivana Krstitelja, a on je istiniti glas Božji koji i nama, u pustinji današnjega svijeta udaljena od Boga, dovikuje uvijek aktualnu radosnu vijest izrečenu Izaijinim riječima: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. A evanđelist Ivan na početku proslova svojeg evanđelja govori o Ivanu Krstitelju ponajvećma kao o navjestitelju Mesije, Krista, koji je preegzistentna riječ Božja. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo, svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. Ivan Krstitelj svjedok je Isusa Mesije i njegov prethodnik. Često ga nazivaju, osobito u istočnim kršćanskim crkvama, Ivan Preteča. On je rođen svega nekoliko mjeseci prije svojega rođaka Isusa. Ivanovo je rođenje plod osobite milosti. Njegova majka Elizabeta bijaše jedna od kćeri Aronovih, a otac mu Zaharija svećenik iz razreda Abijina. Elizabeta i Zaharija oboje u poodmaklim godinama nisu se više nadali da bi mogli biti roditelji. To nas podsjeća na brojne slučajeve u Starome Zavjetu, od kojih je najpoznatiji onaj Sare i Abrahama. Njima je, premda već bijahu starci, Jahve podario sina Izaka. Tako je Bog, kojemu ništa nije nemoguće, opet čudesno intervenirao i Elizabeta je rodila Ivana. Odrastavši, Ivan Krstitelj djelovao je u judejskoj pustinji, krštavao, pozivao na obraćenje u duhu apokaliptičkih i mesijanskih starozavjetnih proroka, navješćivao evanđelje i kraljevstvo Božje. K tomu je razotkrio moralnu iskvarenost i političku korupciju kralja Heroda. Zato je Ivan Krstitelj utamničen i nakon toga mu je odrubljena glava. Ivan Krstitelj na posve osobit način povezuje stari i novi zavjet. Dohodeći iz starozavjetne tradicije, navijestio je evanđelje, kraljevstvo Božje, dolazak onoga koji će u otkrivenju reći: evo, sve činim novo. Neće biti suvišno podsjetiti da riječ evanđelje doslovno znači radosna vijest. A svaka vijest treba ispunjavati dva osnovna uvjeta. Prvo, da je nova, svježa i aktualna, upućena suvremenomu čovjeku. Drugo, da je istinita, jer neistina ne može biti vijest, nego obmana, dezinformacija. Stoga treba razumjeti da je Ivan Krstitelj glas koji i nama dovikuje iz pustinje današnjega od Boga udaljena svijeta Izajine riječi: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Zanimljivo je da se svetomu Ivanu Krstitelju uz Isusa i blaženu djevicu Mariju jedinom u katoličkome kalendaru slavi zemaljski rođendan, i to dana 24. lipnja. Takva je čast posve u skladu s Isusovim riječima da među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. Usto treba reći da se Ivanovo mučeništvo obilježava 29. kolovoza. Dan rođenja Ivana Krstitelja, Ivanje, zovemo i ljetni Božić. Vrijeme je to ljetnoga suncostaja koji dolazi 6 mjeseci nakon Božića, s kojim pak povezujemo zimski suncostaj. Uoči svetkovine Ivana Krstitelja pale se ivanjski krijesovi, a taj običaj seže u predkršćanska vremena. Ivanje je svetkovina povezana sa žetvenim običajima i početkom ljeta, kada je najduže danje svjetlo. Ali svjetlost krijesova u ivanjskoj noći valja ponajprije gledati i razumijevati pod kristološkim vidikom. U skladu s riječima evanđelista Ivana o Ivanu Krstitelju: ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.